Te bërë dhe hëtë ku Në qekën ka vërë të mu Me një dhe kanë wakë të mu Kërki malamin ku